0: Forrige veke da ble det klart at Stryn får et fellesbygg for brannstasjon og kommunaltekniske tjenester på Visnes, og det jo en sak som har pågått i nesten 10 år, og nå kom det endelig til en løsning. Og i denne sendingen da skal vi bli litt bedre kjent med en av de som trolig jublet litt ekstra i forrige veke. Velkommen til brannsjef i Stryn kommune, Jon Jatgeir Vinsrøy.
1: Takk for det.
0: Jeg vil nok kanskje tro at du jublet vel så høyt på torsdag da det ble avgjør i brannstasjonssaken som at Norge kom seg til VM.
1: Ja, det må jeg si. Etter så mange år som vi drev på med den saken, så var det en kjekk dag på torsdag. En gledelig avgjørelse i kommunestyret med et veldig stort flertall. Så en hadde et godt smil om munnen når en gikk ut fra kommunestyret den dagen.
0: Og hvordan har stemningen vært på huset til deg som heldte til på det som etter hvert blir den gamle brannstasjonen? Har du hørt noe derifra?
1: Vi har selvsagt snakket om litt da. Det er et av de store samtaleemnene i mange år. Og det er jo bare glade ansikt å se og glade brannfolk. Og nå kan en se fremover til å få lokaler som både godkjent et arbeidstilsyn i sine krav og bli gode arbeidslokaler for alle som jobber der. Både for oss i brannvesenet og for utseksjonen generelt.
0: Ja, hva tenker du om det en til slutt landet på her? Da har en jo diskutert opp i ånden både nybygg i Skjolden og ombygging, VIP-bygg bort på Visnes, og det har vært litt forskjellige alternativ. Og nå er det altså disse, vi får kalle det mudslagere da, på folkemunnet bort på Visnes, og nå skal bygges om til et fellesbygg. Er det et godt utgangspunkt, tenker du?
1: Ja, jeg tror dette blir et bra prosjekt. Jeg har jo selv vært med i arbeidsgruppa da, med et par tre andre, og vi har tegnet mange brannstasjoner etter hvert. Vi spøker av og til litt med arkitekterne hva nummeret vi kom til nå. Men det vi får nå, det er hele utseksjonen, det kommunaltekniske tjene- og brannvesenet. Vi blir samlet i et bygg. Det gir mye synergier på felles områder som vi har, både i kontorfasilitetene som vi må ha, kanskje møterom, ikke minst garderobene, som også andre avdelinger har krav om ren og skjøtten zone. Og det er jo noe som vi har vært veldig opptatt av hele tiden, at den samlokaliseringen, den vil gi oss en gevinst på lang sikt. Og den løsningen vi har fått nå, de prosjekter vi har tegnet og sånt, så ser ikke jeg noe annet enn at det blir en god løsning. Mm. Og bygget ligger helt greit til. Og prosessen rundt om høye priser og sånne, det vi har brukt anerkjente arkitekter som har tegnet mange beredskapsbygg, og de har lagt til grunn sine kalkyler og brukt prisbok, så det er jo det som er grunnlaget for vår utrekning. Mm.
0: Det er noe de som nesten har ymtet frem på at dere kanskje har vært litt kravstore da, med alt som det er i disse planene. Hva du tenker om det? Er dere kravstore i brannvesenet og uteseksjonen?
1: Nei, vi er ikke kravstore. Jeg skal være enig i at summene har vært høye, og hva som akkurat har gjort det kan ikke jeg akkurat uttale meg om. Men vi er ikke kravstore. Det vi har krevet, det er at vi får et bygg som er godkjent etter det arbeidstilsynet krever. Og det har jo med helsa til brandmannskapet å gjøre. Og det viser seg nå det at kreftrisikoen blant brandmannskap, den er veldig høy i forhold til vanlige arbeidstakere. Vi hadde jo arbeidstilsynet nå på besøk for ikke veldig mange veken siden, og da grunnen til at de er veldig strikse på disse brannstasjonene at det skal være i orden, det er at de ser kreftrisikoen i arbeidslivet. Den ligger vanligvis på under 10%, og på brannvesenet der er det opp mot 46%. Og det er jo en grunn til at vi stiller litt krav om at de at arbeidslokaler må være godkjende. Men det er ikke dermed sagt at vi trenger gullkrane og alle sånne ting, men at prosessene er sånn rett. Det ser ut, det prosjektet vi har hatt nå på både mutsbygget og VIP, de siste VIP, det er egentlig Bare byggmaterialet er helt på det vanlige, ikke hverken flis på veggene, eller, men det er sånn som det bør være. Det skal også holde i 40 år, og vedlikeholdet må være litt deretter. Så en liten standard må det være, og ikke, men likevel så er det helt greit.
0: Jeg har et mål om at vi skal bli litt bedre kjent med hvem brandsjefen i Stryne og brandvesenet som heilskap, Jon Jatgeir. Kanskje vi kan starte litt med de tilsette i brandvesenet. Hvem er dere? Hvor mange er dere? Og hvordan er dere organisert, hvis du kan si litt om det?
1: Brandvesenet i Stryne er organisert med deltidsbrandvesen. Eneste som er 100% tilsett i selve brandvesenet, det er egentlig brandsjef. Og så har vi en forebyggende avdeling der det er tre tilsette. Det er et samarbeid med Gloppen og Stadkommune, der alt av forebyggende arbeid blir gjort i lag. Forebyggende arbeid der, det er det vi kaller paragraf 13-tilsyn, det vil si tilsyn med spesielle objekt, skoler, barnehager, fabrikker, hotell og sånn videre. Pluss at den har en del prosjekt inn mot eldre for eksempel, utsette grupper eller andre ting som brandsjefene i den enkelte kommune ønsker at avdelingen skal jobbe med. Og så har vi da Feievesenet, som i dag nå heter brandforebyggere, som driver med brandforebygging i forhold til heimene våre, med feying av skorsteiner og tilsyn i bolighus. Og så er da alle fritidsbygg også kommende med. Det er de faste tilsette. Og så har vi da en super gjeng med deltidstilsette som jobber som brandkonstabler i brandvesenet. Det er totalt 36 stykk. Som av oss jobber også 100% på dagtid, men det er 36 brandmannskap som reiser ut. Vi er 16 brandmannskap i Stryn, tilknyttet stasjonen i Stryn sentrum, pluss 4 overbefal. Og så er det 8 i Olden og 8 i Utvik. I tillegg så har vi da har vi to som går på vakt her for hele kommunen. Det er et overbefalsvakt som har overordnet styring, og så har vi en sjåfør på tankbilen som går på vakt. Ellers så er det da 4 utrykningsledere. Det er de som liksom har den praktiske styringen på en aksjon. Vi kan nesten kalle den arbeidsformen i det vanlige liv. Der har vi 4 i Stryn, og 2 i Olden og 2 i Utvik. Og så har vi en 25 av de 36, de har røykdykker godkjenning, så de er de som går inn og tar de tøffeste oppdragene. Og så har vi noen som driver med vannredning, og noen de spesialiserer seg kanskje litt mer på trafikkuheld, men vi er stort sett en god gjeng. Vi er veldig dyktige folk, og en øver og en trener, og det er et godt samhold og en super gjeng å være leier for, hvis en kan si det.
0: Mm. Og så kaller du deg deltidstilsett. Det er vel ikke så store stillingsprosenten på hver, kanskje?
1: Nei, de fleste, hadde vi omsett i timene, så ligger det mellom 3 og 5 timer, det faste. Det er stort sett øvingstimer. Og så er det noen da som går vakt 4 hver veke, så de vil jo ha litt mer, men alle, stort sett så har de en jobb i utenfor kommunen, i private bedrifter, og de kommer når det, alarmen går til brandvesenet.
0: Hvordan rekrutterer dere til brandvesenet? Kan hvem som helst som har lyst melde seg, og hvordan foregår eventuelt et opptak der?
1: Dette er det offentlige stillinger, så da blir det lyst ut i aviser eller på andre måter, og så kan alle søke. Og så blir det jo da utifra kvalitetene til de som søker som bestemmer om du får jobb. Mm. Det jeg setter krav om, det er at når du begynner som brandmann, så må du ha helse og fysikk til å være røykdykker. Så da må du stille både noen medisinske krav og noen fysiske krav for å kunne ha den jobben. Og det er litt fordi at de medisinske kravene nå, de blir sterkere og sterkere. Så vi ser det at det, hvis vi kan kalle det, leker litt i hinenden. Og da er det i hvert fall viktig at de som begynner kan ta de tøffeste oppgaven som egentlig er røykdykking.
0: Ja, du forteller jo om en ganske stor gjeng. Hvordan har det vært å rekruttere til brandvesenet?
1: Det er litt forskjellig på stasjonene. Stryn sentrum har aldri vært noe problem. Her har vi ofte både 3 og 4 og kanskje 5 søkere hver gang. Olden og Utvik har det vært litt mer utfordrende. Der har kanskje formen eller andre tilsette fra før hjelpt oss litt og funnet tak i personer som kan være godt egnet. Men det blir lyst ut på samme måten på alle plasser, men det har ikke vært veldig like mange søkere. Og det er mindre bygde, det er litt sånn, folk kanskje kvir seg litt for å melde seg. Og så tenker en kanskje at ja, men jeg kan jo jobbe min i Stryn, kan jeg da være med? Så det kan være litt sånne ting også jeg er med og gjør at det ikke søker. Det vet ikke jeg, men Stryn har aldri vært noe problem.
0: Selv så overtok jo du som brandsjef, ja, det begynner vel nærme seg 10 år siden kanskje, etter en Jarle Dragesæt.
1: Ja, jeg overtok i 2017, akkurat datoren husker jeg ikke, men jeg overtok, begynner vel å fungere omtrent med nyttår i 2017, og så var det vel overtatt litt ut på våren.
0: Mm. Og da har du allereie vært noen år i brandvesenet.
1: Ja, jeg har hatt en arbeidsgiver der hvor Stryn kommune. Jeg begynte faktisk som feielærling 1. juli i 1990.
0: Oi.
1: Jeg tok en fagbrev i 1992, og så hadde jeg meg et halvt år i militæret før jeg kom tilbake som feier til å begynne med, og etter hvert så ble det litt delstilling mellom feievesenet og brandvesenet som leder beredskap og var brandsjef. Og så fungerte det litt fremover da jeg da overtok som brandsjef i 2017.
0: Hvordan fikk du interesse å hamne inn i det? Hukser du det? Vi har jo ofte denne her, den klassiske guttedraumen å bli politi eller brandmann. Jeg vet ikke, var det noe du gikk med som ung eller?
1: Nei, det hadde jeg faktisk aldri en veldig drøm om. Det er kanskje litt rart å si det, men jeg hadde ikke det. Det er veldig tilfeldig. Fordi at rundt 1990, jeg gikk på tømrerlinja på videregående, det hadde gått 2 år, skulle begynne som lærling, og i 1990 var ikke det så veldig enkelt å få tak i lærlingkontrakt som tømrer eller i Stryn. Så da kom den inne her, jobben ble utlyst, og så ble det jo til at jeg søkte på den jobben, og jeg har likt meg egentlig fra første dag, så jeg kan ikke annet si at Stryn kommune har vært en god arbeidsgiver.
0: Tømrerkunnskapene, har du fått bruk for deg, eller er de godt støvlagde?
1: Nei, tømrerkunnskapene, de trenger du langs med når du har litt å holde ved like, og litt andre ting som du driver på med. Og tømreryrket, veldig mange tømreryrket ligger veldig nært opp til feieyrket. Det er jo faktisk sånn at når du da skal få beregnet læretiden din som feier, så er ofte et fagbrev eller en skole som tømrer med på å gjøre det, den kortere, fordi at en del av den teorien og det du har lært der, det kan du dra med deg over i feieyrket.
0: Ja. Som brandsjef da, hva vil du si er de viktigste oppgavene der?
1: Sørge for at han har et mannskap som er fornøyd der. Følge opp at de har det tingene de har, og den kunnskapen de skal ha. Også, og prøve å få tak i både penger og lokale, sånn som vi har jobbet med nå, sånn at de har det bra. Og så er det jo, brandsjef er jo veldig mye administrativ oppgave også, som er jo litt det samme da. Men jeg synes egentlig det at å sørge for at både beredskap og forebyggende avdeling virker, og at den har gode folk på plass der, det er egentlig det viktigste, synes jeg.
0: Hvordan var overgangen til det mer administrative, og du som tydeligvis er en praktiker i botten og utdannet tømrer? Og
1: det er jo en ganske stor overgang når veldig mye arbeidsdagen din nå er å sitte på kontor, og du vanligvis var ute, så er jo det en stor overgang. Og det som en kanskje også merker, det er at en blir ikke så godt kjent i nærmiljøet, har ikke så godt kontakt med folk, og hver feier er egentlig et fantastisk yrke der du får reise rundt, du får treffe folk, du får gjøre deg kjent i kommunen og styre arbeidsdagen din veldig selv, så det var en god plass å være. Nå når du da kommer mer inn på et kontor og du svarer på telefonen og treffer folk litt, men ikke på samme måte, så er det en helt annen arbeid, helt annen hverdag.
0: Det er ikke sånn at du tar på deg et annet feieoppdrag bare for å holde litt ved like det gamle?
1: Nei, det kunne jeg for så vidt gjort, men jeg har ikke gjort det. Jeg har vært med ut av og til. Nå er det de to stykker som skal feie. Men hvis en av dem er vekke, og de må ha litt hjelp til et eller annet, så har jeg av og til vært med ut, men ikke noe fast opplegg nå.
0: Mm. Jeg hadde faktisk besøk av en av dem her forrige vekke, og det effektive karet dette der. Han har fortalt at på en god dag så var det mellom 15 og 20 besøk.
1: Nu är det ju sånt att det är både en kar och en dame, så det...
0: Ja, det är bra att du rätta upp i det. Ja.
1: Så det är nog lite käckt. Vi fick en kvinnlig fejare nu i sommar. Vi lyste ut, han förge gick om pension. Så det var nog ett käckt nytt tillskudd i stammen. Begge to går som lärlingar, ett fejelärlelöp. Faktiskt ska det ta teorin nu denna vecka här. Så det, de är flinke och de är fagliga och de gör en god jobb. Och när du säger 15-20 för dag, det är mer vad vi är enligt i kommunen.
0: Hvis du ska upp i Oldedalen, då är det väl inte så många kanske?
1: Nej, då lägger en sig kanske på en 10-12 hus för dag. Och i ett byggefält omtrent där du bor så kan du garas upp mot 20, så de säger. Men det är i området där den ligger för dag och det är egentligen passligt. Den ska hålla ut i jobben och... Mm. Det är ganska hårt yrke för speciellt skuldrarna.
0: Hvis vi går lite på själva brandväsendet, så lurer jag lite på det här med utryckningar. Hur sker det i praxis? Från att du får melding och det vidare löper. Kan du säga lite om det?
1: Alltså brandväsendet är tekniskt 110-central. Och alla meldingar till oss kommer från den centralen. Så det är ju telefoner från dig och mig och kan som melder in. Och det kommer ju då till en terminal, en personsökare som vi går och bär på. Och där lagar den följer en lyd och så får vi besked om vad vi ska på. Och då är det att komma sig hemifrån och ner på brandstationen. Det är ju ordern. Och så reiser den ut ifrån brandstationen med det. Då är det sån, deltidsmannskap eller deltidsstationen är sån att den är 60 stycken och det är lite fler än kanske tränger. Men det är också för det att det är inte säkert alla 16 alltid är hemma eller tillgängliga.
0: Men är det vaktordning så en vet i alla fall någon är tillgänglig?
1: Nej, det är de två som vi har, den ledarvakta och den tankbilvakta. Det är det enaste vi har på vakt. Och så i påska brukar vi etablera extra vakt. Och så må vi vara lite upps på de helgen som vi har i Stryn med festivaler och sånt, att vi... Om vi inte har i vakt så jag får pröva vi har få i översikt över vem som är tillgänglig så att vi vet att vi inte har tomma. Men i stort sett så har vi våra 8-10 stycken är väl det minsta. Vi har väl kanske varit lite mindre, men det som har varit allvarliga händelser så har vi våra 8-10 stycken och så har mött upp.
0: Det visste jag så. Det är en väldigt dedikerad gäng som går runt med dessa sökarna på sig och ja.
1: Ja, brandmannskap är en... Jag kan gärna skryta i om att... Men det är en... flott gäng. Det är inte någon av dem som är med i brandväsendet för pengarna sin del, för att säga ett sånt. De är med för intresse att vara något extra för bygda och kanske göra en insats för bygda. Så de yter mycket mer eller det än egentligen de får både betalning och skryt som sett. Mm. Så det är en stor resurs för bygda och för samfunnet.
0: Men då är det 8-10 stycken så du säger i alla fall gärna så dyka upp då på stationen och hur fort går det för dig i bilen normalt sett?
1: Nej, på dagtid är vi ofta ut från stationen på 5-6 minuter. Vi har ett krav på natt eller det gäller ju hela dygnet. Det är ju dimensionera vår utryckningstid. Det är egentligen omsorgscentra eller så kallade byggningar med assisterad rymning. Där ska vi vara från alarmen går när vi ligger hemma och söver till vi har kommit fram och fått vatten på spissan och ska vi vara där inne 10 minuter.
0: Yes.
1: Och så är det då det som är definierat i SSB som tättsted. Där ska vi vara innan 20 minuter. Det är i Forstryn så är det Stryn centrum och så är det en del av Olden, byggefältet i Olden och en del av byggefältet i Invik som blir definierat i SSB sin kart. Så där ska vi vara inne i 20 minuter och resten av bygda eller kommunen ska vi vara inne i 30 minuter. Mm. Det klarar vi nästan. Det som är lite att där står också att vi ska bruka fartsgränser på vägen som dimensionerande när vi kör fram. Ofta klarar vi att komma oss fram lite fortare så det är, men vi har omtrent täckning på 30 minuter på hela kommunen.
0: Ja. Och när du då sitter i bilen på väg ut, är det då tankbilen alltid med och så är det andra bilar i tillägg eller hur blir det organiserat?
1: Ja, det är lite vad vi ska på. Hvis vi ska ut på ett hälsouppdrag så vi också är väldigt mycket på, då brukar vi ta räddningsbilen vår och femman. Och så reiser först och de andra de väntar kanske lite igen på stationen för att höra hur hälsouppdraget är. Det er jo et vitt spekter av type helseoppdrag og alvorligheter i det. Altså, jeg vil først kalle ut på en hjertestans når det er alvorlig, men det kan jo være ting som gjør at det blir bedre og verre. Og en brand, så reiser vi ut med det vi har. Da har vi samarbeid med nabobrandvesen hvis vi trenger mer assistanse fra deg. I Stryn har vi en redningsbil og en brandbil og en tankbil. Det har vi alltid med oss ut på en brand. Og så har vi en del små biler som vi bruker for å få ut mannskapet. Og så har vi da naboer i vest, både i stadkommunene og i Handalen kommune, som vi kan kalle på. Og så kaller vi oftest ut vår egne styrke først, altså Olden og Utvik, for å bruke vi de først. Det er jo en fordel, for de har jo mannskapet trener i lag med, og en kjenner hverandre godt. Så det er jo en fordel ofte å operere med de en kjenner best.
0: Ja, har det mye å si, tenker du, at den er kjenner hverandre godt og er trygge på hverandre på den måten i sånne oppdrag?
1: Ja, jeg tror det har en del å bety, for da vet du litt hva makkeren din står for. Vet hva han klarer, og vet hva grensene har så går, sånn at hvis han går litt, sitter og følger litt på hverandre, så vil kanskje den mest erfarne da finne ut at det her kan hende vi snur, fordi at den vet at den andre også ikke har grenser går kanskje her for den andre. Og så vet den også, det en kjenner hverandre, når brann er jo en ting, for det er noe, det er jo en ting som en skal gjøre på en måte. Altså, er du røykdykker, så går du inn og gjør det du har lært, og jeg må jo vurdere de farene som er der inne, både i forhold til nedfall av hus, varme, hvor mye brenner det, og alt sånt. Og dette er jo enda verre hvis en da vet at det ligger en person inne. Da vil du kanskje flytte disse grensene av og til, helst ikke for langt, men i hvert fall opp mot. En annen ting er hvis du reiser på et helseoppdrag, der du kanskje vet at han som sitter ved siden av brandbilen, han har jo en relasjon til vedkommende. Om det ikke er veldig nært, så vet du at det er, så kanskje du kan skåne en hverandre hver sin gang. Så at det der er jo litt sånne ting som en prøver å ta hensyn til når vi reiser ut.
0: Men når dere er på vei ut til, kall det en åstad, enten det er noe brann, eller det er bilulykke, eller hva det er, det er ikke alltid dere vet helt hva som møter dere, og hvordan er, kall det stemningen i bilen, prater en mye, prøver å diskutere seg framfor en kommer, eller er det stille, liksom, hvordan sier noe om det?
1: Nei, altså, stemningen i bilen, den er forberedende for å bruke et sånt ord. En vet omtrent hva en skal til. Heldigvis, på en måte, så er meldingene ofte verre enn det er. Så en forbereder seg på hva en skal gjøre, både arbeid i det praktiske arbeid, og kanskje litt psykiske hva du kan møte, sånn at du er litt klar. Det er litt sånn stygt å si, men hendingene i Stryn sentrum er det vi er dårligast forberedte på, fordi at da har vi kortere tid i bilen. Vi har en som melder seg. Vi er ikke det en av de som har vakt seg utrykningsleder, så er det første mann på stasjon, eller første som melder seg på sambandet vårt. Og da tar han kontrollen med å begynne å planlegge innsatsen.
0: Så det kan variere hvem den personen er da?
1: Ja, for vi er fire stykker. Hvis vi tar Strynestasjonen, så er det fire stykker som har utrykningslederutdanning. Mm. Og der har vi egentlig avtale om at første som kommer til stasjonen av deg, hvis ikke de avtaler seg selv, seg mellom noe annet, tar den rollen. Og det er dyktige personer, så de tar den rollen godt, og da har en gode planer når en kommer frem. Så stemningen i bilen er, det kan hende at du er litt forberedende, tenkende, ikke veldig pratende, men på samme tid så er du veldig dedikert på den oppgaven du skal begynne på, og du planlegger det utifra den meldingen som vi har fått hørt.
0: Og da er det utrykningsleder som tar ansvar på plassen og organiserer hvordan en setter i gang?
1: Ja, for da har en, vi har et sånt to-skikts-ledersystem der vi har en, den som går på vakta, Obefall, han har det overordnet ansvaret og kanskje skaffer på plass ressurser, går i kola med helse og politi, har kontakter med de to. Så har vi en utrykningsleder som er mer i fronten da, som styrer det praktiske på plassen. Vi legger planer, hvis det er veldig stor brand, så kanskje han må få med seg litt flere, men det er han som liksom legger føringene for hvordan vi skal løse dette.
0: Så Venner, jeg tror med alle dine år i tjeneste for Stryn brannvesen, så har det vært noen dramatiske hendinger, og hvordan er det når det står liv på spill?
1: Ja, det er tøft når vi vet at vi skal ut på en plass der det enten er omkomne eller vi kanskje ikke rekker fram. Det er sånt som en har med seg senere, det må en bare si. Når det først skjer, så har vi fått etter hvert gode rutiner i brannvesenet der vi samles etterpå og prater oss. Og er det mer behov, så samles vi flere ganger. Brannfolk seg i mylla og er flinke å ringe til hverandre og bare spørre hvordan det går og kanskje få lufta seg litt. For utfordringen for oss er at vi er som sagt deltidsmannskap. Det er ikke sikkert alle kommer inn i et brannstasjon på samme tid. Alle har ofte opplevd det samme ute. Og da er det dette, hvordan skal vi møtes? Ideelle hadde vært at vi var på brannstasjonen alle da, kunne tatt det på samme tid når vi kommer inn igjen, men når klokka er 3-4 om natta og du har egentlig mer lyst til å kanskje få deg en blund på øye før du skal på jobb, så er det som er litt fokus. Så det er ikke alltid så enkelt å ta samlingen, debrief som vi kaller det, rett etter hendene på natta eller hva tid det er. Så da blir det kanskje ettermiddag dagen etterpå, eller samme dag da, men etter jobb, eller at vi tar en samling. Er det alvorlig nok, så, og det er noe av og til det er sånn, så må vi bare samles med det samme. Det er ikke så veldig lenge siden vi satt på stasjonen til både ett og to om natta og pratet gjennom det med alle, fordi at den faktisk skal være trygg, både trygg på at den har gjort den jobben den skal gjøre, den resultatet som eventuelt varte henne, ja, den Det kunne ikke vi gjort noe mer med, og eventuelt kunne vi gjort noe mer med det, så kan hende vi kunne fått fram i lyset det også, så ikke noen føler at dette var min feil. For det er jo klart at sitter en og tenker at jeg som hjelper kunne kanskje gjort, hadde jeg gjort noe annet, så kanskje resultatet hadde blitt, det er ikke så godt å kjekt å gå og tenke på.
0: Og så er det vel gjerne ikke når det står på som verst at en tenker for mye på dette, det er vel som du sier, når du får litt på avstand og du begynner å gruble litt.
1: Ja, det er jo det som gjør er at du får ikke det ut og har det med det samme som blir du gående og tenker. Og det er ikke bra. Du er nødt til å få hendelsene ut av systemet. Og det må, jeg har jo et visst ansvar der som brandsjef og utrykningsleder også, eller de som er ledelsen på å utkalle har det ansvar, og en må organisere samkommet. Så sist vi var ute for noe litt mer alvorlig, så hadde vi tre samlinger etterpå der vi samlet og pratet, og da har vi gjerne med oss flere aktører som har vært inn i samme hendelser. Vi har jo både politi og ambulanse og andre som kanskje kan ha vært med. Og så pratet vi litt i lag, og så må vi selvsagt, vi må tenke litt på hvem er det som har vært der, sånn at vi har jo et taushetsplikt vi skal ta vare på. Og det er viktig, men på samme tid har alle opplevd det samme, så kan det være godt å få prate litt i lag. På mange er det til samme båten. Politiet er kanskje to stykker, ambulansen er kanskje to stykker, og andre aktører kan være få. Sånn at nå er det litt godt at de bare kan sette seg ned. Her prater vi om det som skjedde, og så er det innenfor disse fire veggene, og så får vi tømt oss og får det litt bedre etterpå.
0: Bærer du med deg mange sånne hendinger?
1: Jeg har vært med på veldig mange hendinger opp i en tid da, og første året av brandvesenet så var ikke det sånn. Da var en brandmann, og en var stor og sterk og tålte alt, så det var ikke like vanlig å ha samtale etterpå. Så jeg hadde nok litt tøffe kneiker på begynnelsen på 90-tallet, og de setter litt i. Og det gjør meg også litt mer bevisst på at vi kan ikke drive på sånn sitt her, hvis vi skal ha med oss folk. Vi har jo folk som har antydet det at nå er vi begynner å få nok, så nå slutter vi før det blir for gale. Og det er ikke bra. Nå er det heldigvis noen år siden.
0: Står en gjerne i disse jobbene i mange år? Hvordan er statistikkene der?
1: Ja, altså i brannvesenindustrien så har jeg inntrykk av at de som først er kommet inn, de er der. De enten synes de begynner å bli for gamle, eller andre ting som gjør at de enten flytter fra bygda, eller kan det være at de har skiftet en jobb, og det som gjør at de ikke det passer med brannvesen i det hele tatt. Men jeg har et inntrykk av at de som først kommer inn i brannvesenet, og en får gode forhold, så, så är en med på det. Och en, det är inte stor genomgång i brandväsendet.
0: Jag har intryck av att brandväsendet är ofta först på platsen i många sammanhang. Hur är samarbetet där med politi och andra?
1: Vi samarbetar väldigt gott med politiet här i Indre Nordfjord. För några år sedan med dåvarande länsman, jag husker inte vad han hette, men då tog hon initiativ till att blålysetaterna skulle samlas och mötas och bli lite mer kända eller bara ute på en händelse. Och det har varit ett väldigt upplägg. Då har vi, nu har vi tre samlingar i år där vi har en samling som vi arrangerar kvar med ett tema som är lite på tvärt. Nu sist var det ambulansen som arrangerade, då fick vi nya sarkvin på besök, så vi fick göra någon gång i den och allt den kan, det vi kan hjälpa dig med. Och så har politiet haft några gånger och så har vi haft tema. Och det gör det att vi känner varandra lite annorlunda eller bara vi möter varandra ute. Och det är höstar frukter, för att en får en helt annan tillit till varandra och en får en helt annan, mycket bättre måte att samarbeta på. Brandväsendet är ofta först, sånt som du säger, vi har fått i förhållande till politi. Ambulansen sitter där på stationen, så en av dem är ofta och ute omtrent på samtid så vidare. Mm. Och jag upplever samarbete så bra. Det är fördelen med oss att vi är stort sett många som kommer och vi har som regel resurser så vi kan hjälpa ambulanser med om de tränger det. Det är ju stort sett trafikolycka och lite hälsouppdrag där en tränger flera händer eller kanske fyra. Och så är det trafikreagering i förhållande till politi och så skattestadsledelse. Vi har skattestadsledelsen på platsen till politiet kommer. Så jag syns samarbete med de andra nödetatarna är väldigt bra. Vi samarbetar en god del med Röde Kors i samband med vannräddning och andra händelser också. Och det, jag syns samarbete är bra på tvärt.
0: Men detta med händingar nu sammanliknande med när du kom in i starten, är det andra typer av uppdrag du har, vad du säger? Har det ändrat sig mycket eller är det de samma utfordringarna eller går det an att säga något om det?
1: Nej, alltså utfordringarna och händingarna är nog stort sett det samma. Men jag tror det är många som gör ett gott brandförebyggande arbete. Vi har inte väldigt mycket brandar för året. Vi har några brandtillöp, men kanske vi är ute på snitt på 2-3 i kommunen där branden har fått någon störelse. Det menar jag och husker var mycket mer när jag började. Pipebrander är omtrent helt väck. Det är väldigt sjelden vi är ute på nu. Det var mycket mer för. Trafikolyckor var mer allvarliga trafikolyckor tidigare. Ett sånt som jag vurderar det nu, för att det, vi har en del trafikolyckor ändå, vi är ute på mycket. Men det väldigt ofta så är folk kommer ut när vi kommer fram och det är mindre personskada, allvarliga personskada. Vi har stort sett en lite stygge olyckor i året, men det är inte så sånt som det var i stund. Det som har ökat en god del, det är i förhåll till hälsa. Där är vi med i också ett akutt hjälparordning i samarbete med Norsk Luftambulanse. Där vi blir kallade ut nu ambulansen, mer eller, jag husker inte, löpande var 15 minuter ifrån där händningen är, eller ambulansstationen. Så blir vi utkallade i tillägg. Och det är ju stort sett skall vara hjärtestans eller andra livstruande situationer för oss inbyggarna. Och det har ökat en del. Och kan så göra det? Det är lite vanskligt att säga. Det kan vara att det har blivit mer av det, så jag kanske inte tror. Kanske ambulanserna är mer väcka.
0: Men det att du är mer involverat där, betyder det att du sitter på en annan kunskap idag också än för exempel för 30 år sedan?
1: Ja, så vi är ju nytta och så pröva att följa med utvecklingen då. Och det, vi var inne på hälsa, där har vi årlig uppdatering. När det gäller trafikolyckor så har vi haft en del extra nu på eller i alla fall noen av oss i forhold til hvordan bilene oppfører seg i dag, hvordan vi skal klippe. Ikke minst dette med elbilbrand, hvordan det virker. Det er ikke min sterkeste side, men vi hadde jo et tilfelle i Stryn der det var en elbil som tok fyr, og det er jo en god lære for oss å få prøve den. Nå jeg tror ikke statistikken er mye verre for elbilbrann eller for alle bilbrann, så det går helt fint. Men det er jo nye ting som vi er nødt til å både lære oss å takle og lære oss å bruke nytt, både lære oss å få tak i nytt utstyr til.
0: For å avslutte, Jon Jatgeir Vindsrygg, da vi begynte med brannstasjonen, hva tid rekner du med at flyttesjauen kan begynne?
1: De som er i dette bygget i dag, de har vel med i sin kontrakt at de skal få være der til de har fått seg opp en ny plass. Nå er jeg ikke helt sikker på, men arbeidstilsynet, de har jo sett 2 år fra de kommer med sin rapport, så jeg håper at vi er på god vei med bygging når den tid kommer. Så hvis vi da sier at vi begynner i første halvdel av 2028, så håper jeg vi er begynner å komme inn. Da vil jeg håpe at vi er kommet i hus til sommeren 2028.
0: Da, Jon Jatgeir Vindsrygg, vil jeg si tusen takk for en hyggelig prat her i Jobbing om jobb, og så må jeg ønske lykke til etter hvert med videre planlegging og flytting når den tida kommer.
1: Takk for det. Bare hyggelig.

0: lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.
1: Vi snakker akkurat om at vi har dessertmage, og at det ikke bare er sånn at vi alltid har plass til litt søtsaker etter et større middagsmåltid, men det kan også være med på å få oss til å føle oss bedre. Men det gjelder jo ikke alle da, personer som har gjennomgått fedmekirurgi og regulert magesekken, den kan fort bli forstyrret dersom man prøver å jobbe ned en dessert der etter et måltid. Der har du en aldri så liten begrensning. Thank you.

0: lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.
1: Kristine Andersson är ernäringsfysiolog och hon har tips till hur man kan undgå sötsug. Det kommer lite an på vad slags sötsug du har. Kanske har du kvällssuget där du varje kväll i 8-tiden bara må gå på köket och se lite i skapene, finna ett eller annat. Det skyldes att du har spist för lite i löpet av dagen och lösningen är att börja avklara varför du känner på suget och kanske då lägga in någon extra måltid i löpet av dagen så att sötsuget inte kommer. Sötsuget efter måltid är det många som har en liten choklad bit efter maten. Det kan skyldes att du är vant att avsluta måltiden med något sött och då kan lösningen vara att inte spise stora portioner men hellre ha ett jämnare matintag genom dagen. Känner du på tröstesuge där du är lei deg, skuffa eller sint så har du det gärna för maten fungerar som smärtestillande eller angstdämpande, men då kan man pröva att finna tröst i andra ting som för exempel träning som frigör många av de samma stoffene som maten.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och kondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn, kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och pondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Wolf Kogge, Mark Movitz, mon frère. Inom ett mörker sig sluter hur guld och purpur i skoveln den där byts till grus och klutar. Vinkar karon från sin brusande eld och tre gånger sen död grävaren själv. Mer du din truva i kryster därför Movitz

bortskymda skjul. Under de susande grenar, där tid och döden, en skönhet och ful.

graven sökt någon stig. Rycken eljest ut i flykten så vig. Aldrig kring grifterna ilar. Ovän där väpnad, vad synes väl dig?

Klockan klämter till storklockans dön. Lövad står kantorn i porten och till de skrålande gossarnas bön.

gick till vila från slagsmål och bad. Grälmaka Lövberg, din maka, där ditåt gräset långhalsig och smal. Du en glor tillbaka. Hon från Dantobommen skildes idag, och med henne alla lustiga lag. Vem ska nu flaskan befalla? Torstig var hon.

0: Bruce Jim är väldigt bra.
1: God musik, god underhållning på Radio Stryn.